Evo nam gospodina Michaela Jacksona koji nam se vratio na top liste s obzirom na glazbeni film koji je izašao prošle godine još o naravno njegovom životu i karijeri i koji se dotakao i jednog od najuspješnijih glazbenih albuma svih vremena, albuma Thriller, i zato nam se Thriller vratio na američke stanice, a tako se vratio i na radijske stanice u Hrvatskoj. Ponedjeljkom radim službenu stranu top listu i čini mi se da je Thriller, Beat It i Billie Jean među 100 najimitiranijih aktualnih singlova u Hrvatskoj. Ali dobro, u zadnjih godina je to čest slučaj da neke pjesme iz starijeg doba, recimo evo Thriller iz sredine 80-ih, bude na top listi 2026. jer jednostavno ljudi pogledaju film ili dokumentarni film ili seriju i onda kasnije streamaju te pjesme, nekako se prisjećaju tog vremena i tako se onda softver nađe u situaciji da s brojem tih streamanja dođe do toga da je to relevantan podatak i za top liste i tako to dođe do radije. Uglavnom, ima tu je malo duža i šira priča, ali da vas sad time ne zamaram, prerano je za to, u 8 sati i 10 minuta. Mislim na sve vas koji se vozite, jer vidim da vas ima i da ste umagli. Pa evo vam jedna pjesma od mene. Jel može ovo? Samo se udaljite, nemojte preblizu jedan drugome. I upalite svjetla i maglenke, može i sva 4. Sve, daj šta daš.